0: מפלגות ערביות, אין את החשש של אובדן קולות גדול, כי לא חוזים על הטעות של מרב מיכאלי, זהבה גלאון ובלד אולי, אבל שם הכל על הקסקס. זאת אומרת, האם סמוטריץ' פייגלין כבר עברו את אחוז החסימה ווינטר, ואז לנתניהו כבר יש בסיס די טוב, כי לפי הסקרים, אם מוצאים את הערבים, אנחנו במצב של שוויון.
1: נכון. יש באמת, התפרסם באמת סקר ב-
0: 13.
1: בישראל היום.
0: אוקיי.
1: ביום שישי, שמסתבר שבאמת אנחנו מתקרבים לשוויון בין הגושים, כאשר כמובן השחקן המרכזי דרך אגב זה המפלגות הערביות, כי הייחוד והקמתה מחדש של הרשימה המשותפת, חוץ מאשר מנסור עבאס, באחוז הצבעה, אם אחוז הצבעה יהיה גבוה, אז המפלגות הערביות ביחד יכולות להגיע ל-15 מנדטים. זה כבר קרה כאשר אחוז ההצבעה גדל, זה כבר קרה. אחוז ההצבעה בבחירות האחרונות של המגזר הערבי היו 53%, כשהיה 65% אחוז ההצבעה היו 15 מנדטים, ואז נשארו למפלגות האחרות 105 מנדטים, ווואלה, זה יהיה מאוד קשה לאחד הגושים להגיע ל-61 מנדטים בלי באופן עצמני, כן. עצמאי בקטע הזה.
0: אגב, איפה מאגר הקולות המרכזי שנגדיר אותו כקולות צפים? יש את החברה הערבית, כמובן אחוז ההצבעה שם הוא מאוד דרמטי ומכריע. אגב, לרוסים, עולים, כולל מי שעלו בשנתיים שלוש האחרונות, אומרים שיש לו לא מעט קולות שם, וכמעט לא, זה מתחת לרדאר כזה.
1: אני לא יודע, מאחר שזה מתחת לרדאר אז גם אני לא יודע,
0: כן.
1: אבל אני רק יכול להגיד לך שהנתח המשמעותי ביותר שהצטרף זה המצביעים בפעם הראשונה. זאת אומרת, אנשים בני 18, 19, 20, 21 שלא הצביעו בפעם הקודמת, מדובר על כמה מאות אלפי אנשים. הנטייה שלהם היא יותר ימינה. מצד שני, באופן מסורתי, אנשים צעירים מצביעים באחוזים נמוכים יותר מאשר אנשים מבוגרים.
0: כן.
1: אז למשל, בקהלים האלה, אני חושב שאחד הקולות הבולטים זה בן גביר למשל. בהקשר הזה, השאלה כמה אנשים ילכו להצביע. בסך הכל בישראל אחוז ההצבעה בדרך כלל הוא מאוד גבוה, אבל הוא נמוך בקרב צעירים, וגם בקרב המגזר הערבי.
0: בואו נראה כמובן איך זה הדברים יתפתחו, ואנחנו עוד נמשיך ולעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: יום טוב. בואי. إذن المستشار الاستراتيجي يوني رامون حول المشهد يقول القضية الأبرز الآن في الساعات الأخيرة ما تطور لدى الحريديم إبعاد جافني وماكليف ولكن هذا في إطار يعني محدود جدا إلى أي مدى سيؤثر مستقبلا على التحالف مع أيزنكوت إذا حصل على أغلبية ما أو على أكبر عدد من التوصيات ولكن يقول هنالك غضب كبير داخل الشارع الإسرائيلي بالنسبة لضم الحريديم خاصة على خلفية الحرب وعدم تجنيدهم وبالتالي قد يكون أسهل لمعارضة عسكر أيزنكوت ضم الموحدة مع سيجالوفيتش وليس الحريديم ولكن العنوان بالنسبة لما يحدث في معسكر نتنياهو محاولة الاستقطاب والتحالف في الدقائق الأخيرة لمنع حرق الأصوات فيجلين سموتريتش وينتر وماذا عن آخرين وداخل أيضا حزب عثمة يهوديت وداخل الليكود غدا نتنياهو سيعلن أيضا عن من سيعمل على تحصينهم في قائمته وبالتالي كل هذا الحراك الذي سمعناه داخل المعسكر في معسكر أيزنكوت ما زالت أيضا النقاشات مستمرة مع تروبر وآخرين ولكن الأمور أكثر ترتيبا ومع ذلك وفق الاستطلاعات إذا أخرجنا الأحزاب العربية تقترب المعسكرات للتعادل هذا ما نقرأ في العديد من استطلاعات الرأي في توضيح لما ينتظرنا خلال اليومين القادمين نستمع أيضا إلى التقرير التالي
2: تدخل الانتخابات الإسرائيلية للكنيسة 26 هذا الأسبوع محطة حاسمة مع بدء تقديم القوائم يوم الاثنين 7 أيلول وإغلاق باب التقديم مساء الثلاثاء 8 أيلول. من أين تأتي أهمية هذين اليومين؟ الأحزاب مطالبة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بحسم شكل خوضها الانتخابات، من يتحالف مع من يخوض السباق منفرداً ومن هم المرشحون وترتيبهم على القوائم. وبعد إغلاق باب التقديم تصبح الخارج